sarna min jooɗi jonande jogiraade joom mbawɗo omo nowmin ha heewi cella mintinani nokkude tamoji say balle sak min jogo joomenede moɗo men foof ne tami cafta ene moƴƴi.